0: Bogo fakau kau. Ke wahe mai ah wi nasi. Kau wa lo aku mi hak mu. Ko fakau kau beau. Ke lo va beau mu pe ya. Kau ko re ke wahe mai ah ko wi nasi.
1: Fora. Aba ko lo to yi. Eu até meio que fui mal. Neongo, ilo ia mai. Ofa, to. Sai que? A rua faz nete coe, faz meio que roto via. E a rua, fui mal. E
2: a rua é a rua que eu sei, Nai frama opo opo e foha ko ni e ne koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, hoko atu e ne mo. Nia ne situa atu, nai whaka amunoa e ne tamai ki hataimi e te foki mai ai.